en hugget et så mye fikk dat je før for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetzt zweimal die Stund. Mittags fresse, schlafe jund.